0: Govast.
1: Ushëdhry sun, gërë në im me dzeh qere vegajum shëruna këvumen. Minqev më isi e rësun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snakësoh shëtë me cëtë se kanuc, gërë në im shëtë me dzeh qerof. Më në rëmëstere, vega kete em.
0: Govazdi Hamar Zangaharel, 011 540 840.

0: Govast.
1: Ushtrësun, gardanaim me zehçere vegajum sharunakvumen. Minchev më si erasun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snaksoh shat me të sakanus, gardanaim shat me zehçerov. Mëra mëstere, vega ketem.
2: Duvar ca kalumes elektrakan avtomekina Huracan 15,000 dramov, gëndisht nujt avtomekinan vëqarelov Huracan 8,100 dram. Hima, aveli dandah. Duvar ca kalumes elektrakan avtomekina Huracan 15,000 dramov. Bajc, karoges gënel nujn avtomekinan u vëqarel Huracan 8,100 dram. Vatsun amsic, ajn klinikona. Varkavorman paymanneri yev manramasneri hamar, aitselir mogo.ktm/mogogreengeek kam zangaharir 012-707-707. Mogo vëken verasklume hëhë kentronakan banki kovmic.
3: Qanaparines, gënum e stun, bajs dër qes hasrel katarel gënum nerat. Batsir Yerevan City avelvatsa yev ëntamena mi kani pars kajlov katarish gënum nerat. Amen inç tarm, arak yev me këpumov. Artsans gënum nerën yerpek ais kan harmar çen yegel. Yerevan City avelvats. Amena harmar online. Në supermarketa hima arten kohera hosum.
4: Yerevan City, miatsir mes.
5: Ushadrycion, BLVU, Sarnaranneri, Nor 2026 Modelain Shark, Zerg Berek Ashkar Archak Artadrogneri Nor Serendi Sarnaranner, Lava Guin Gno, Kahavorek Zertuna, Mekvairiz, BLV, Sanjerkutari, Vestaheli Intrucion.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ushtrësun, gardëna im me zëhqere vegajum sharuna kvumen. Minqev më isierës unë meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snakësoh shatë me cëtë se kanus, gardëna im shatë me zëhqerof. Më në rëmëstere, vega kete em.
2: Qara parines, gënumës tunë, bajzder qesa sërel katarel gënum nërët. Batë si Yerevan City i Avelvaca, jevën tamena mikani pars kajlov, katarish gënum nërët. Amenin qëtarm, arak jev me këpumov. Arcanës gënum nërë njerë pekajs kanë harmar qenë jegel. Yerevan City i Avelvac. Amena harmar online supermarketa, hima arten kohera hosum. Yerevan City, mija cilmes.
3: Duvarca kalumes elektrakan avtomekina Orakan 15-20,000 dramov, gënisht nujt avtomekinan veçarelov Orakan 8,100 dram. Hima aveli dandah. Duvarca kalumes elektrakan avtomekina Orakan 15-20,000 dramov. Bajc, karoges gënel nujn avtomekinan u veçarel Orakan 8,100 dram. Vatsun amsits, ajn klinikona. Varkavorman paymanneri yev manramasneri hamar, aitselin mogo.ktm/mogogreenguide kam zangaharir 012-707-707. Mogo vëken verasklume HH Kentronakan Banki Kovmits.
4: Ushadrycion, DLVUM, sarnaranneri, nor 2026 modelain shark, dzerg berek ashkar archa kartadrogneri nor serendi sarnaranner, lavaguin gno, kahavorek dzertuna, mek vajric. DLV, 22 tari, vstaheli intrucion.
0: Govazdi Hamar zangaharel